Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Brennheite spørsmål.
3: Ja, hver eneste dag stiller vi brennheite spørsmål til folk som hører på. Og så har vi laget en variant brennheite sommerspørsmål som vi presenterer for gjestene våre, Ellen.
4: Absolutt. Vi har jo hatt med blant annet Mia Hundvin. Hun svarte på 10 spørsmål. Vi har med Benjamin Silseth. Han svarte på 16.
5: Oi.
4: Og så har vi jo med dagens deltaker da, som skal prøve å slå en av disse her, nemlig Halvor Bakke.
5: Yes.
4: Vi starter med at du på en måte skal introdusere deg selv litt, Halvor.
5: Ok.
4: Når jeg har sagt navnet ditt, så kan du si alderen din.
5: Jeg 54.
4: Og hvor
5: Nei,
4: er du fra?
5: Jeg 55.
3: Gratulerer.
5: Ja,
4: grattis. Og hvor er du fra, Halvor?
5: Stavern.
4: Stavern. Her kommer spørsmålet.
3: Hva er ditt favorittsommersted?
5: Stavern.
3: Hvem var din første sommerflørt?
5: Anne fra Trondheim.
3: Hvorfor ble det slutt?
5: Jeg var homse.
3: Hvor langt kommer Norge i VM?
5: De ryker på andre kamp.
3: Når føler du deg mest elsket?
5: Når jeg kan være hjemme med vennene mine.
3: Hva slags insekt er du mest glad i?
5: Humle.
3: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
5: Dominikansk republikk.
3: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
5: Hockey.
3: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
5: Trump og Melania.
3: Beste ferien du har vært på?
5: Mauritius.
3: Når tisset du sist i bassenget?
5: Aldri gjort.
3: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
5: Litt for mye alkohol.
3: Har du blitt skikkelig matforgiftet?
5: Oh yes, i Tyrkia.
3: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
5: Håkon.
3: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke ta med deg?
5: Mette.
3: Hva slags?
4: Og der gikk tiden.
3: Burde ikke det vært omvendt?
6: Men stakkars, hun kan jo ikke gå på fest.
3: Nei, ikke nå. Men nei. Før var hun jo knallgod på festival.
6: Det var hun veldig god på festival, det er helt sant.
4: Ja. Jeg synes det er greit. Du svarte på en haug med spørsmål her, Halvor. Vi husker at Benjamin Silseth Bolli, han svarte på 15.
5: Jeg rakk absolutt ikke 15. Ja.
4: Halvor Bakke, du svarte på 15 spørsmål.
6: Nei!
4: Det er ikke
6: bra.
4: Kjempebra.
6: Delt førsteplass.
4: Yes!
6: Ja, det er ikke svært.
4: Altså, imponerende.
3: Ha en nydelig sommer. Bare kjapt fortell, hva skal du nå ut herfra?
5: Da skal jeg reise til Maldivene på bryllup.
3: En liten tur til Maldivene.
5: Yes, en kjappis.
3: Begynner sommeren med det.
4: Et bryllup i Maldivene. Ja, kos deg i bungalowen da.
5: Takk. Ja. God sommer.
3: God sommer.

0: energiprodukt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, er det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Hos normal må...

0: Det er mange som har mange rare kjæledyr. Nå skal vi hilse på en dame som passer på både en katt og en øgle og en slange og en mann. God morgen, Jannicke.
1: God morgen.
0: Hvis du må velge mellom slangen og katten og øgla, hvem velger du da?
1: Katta.
2: Katta, ja.
0: Mest glad i katta.
1: Ja.
2: Hva er det disse dyrene heter, Jannicke?
1: Slangen heter Ipkis, og øgla mi heter Fia, og katta heter Varg.
2: Altså, jeg får frysninger med en gang jeg, du sier ordet slange, så er jeg sånn... Åh! Er det ikke litt ekkelt å holde på en slange?
1: Ikke så ekkelt som folk tror.
2: Nei, det ikke det, ja.
1: Nei, da.
0: Men er de gode venner, eller?
1: De holdes litt adskilt.
2: Ja, ja. Det skjønner jeg jo godt, egentlig. Det er vel tre, de bor vel litt i tre forskjellige habitat, da?
1: Ja.
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: Hva slags dyr er det du skal skaffe deg neste gang?
1: Jeg har veldig lyst på minigris, da.
2: Åh, blir minigris neste?
0: Du føler det er det som mangler i samlingen din?
1: Ja.
2: Hadde minigrisen fått lov til å bo inne i huset, eller måtte den hatt sitt eget litt uthus?
1: Nei, han har fått bodd inn.
2: Ja, han skal bo inne. Minigris på kjøkkenet, det er jo litt koselig. Det er noe Emil i Lønneberg over hele greia.
1: Ja.
0: Hva skal grisen hette?
1: Bacon.
2: Det,
0: selvfølgelig skal den hette
2: Bacon. Humor. Det er god humor. Ja.
0: Du, jeg gleder meg til å stille deg flere spørsmål.
1: Ja.
0: Og få noen kjappe svar rett fra levra. Og lista ligger ganske høyt, så du er nødt til å prestere på høyt nivå i dag, Jannicke.
1: No pressure.
0: Nei, nei, nei. Du skal få et par minutter til å samle nervene, og så er det snart finale i brennheite spørsmål.
3: Nå må du om deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
3: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Har du hørt om den nye dokumentarfilmen om forstoppelse?
3: Nei.
2: Nei, den har ikke kommet ut enda.
3: Ok. Det er godt, det er godt. Det er vitsebonanse her nå. Nå skal Kjetil kose seg med en haug med vitser han har samlet opp, siden det snart er sommerferie.
2: Det er ikke en haug, det er de tre beste som jeg har, har hørt i løpet av de siste ukene. Jeg skriver jo alltid opp når jeg kommer over en skikkelig god vits. Så det, du skjønte den forstoppelsevitsen, eller du skjønte den? Ok, vi tar neste her. Har du hørt om han som ble avhengig av å drikke bremseveske?
3: Nei.
2: Heldigvis var det veldig lett å stoppe.
3: Det er bra det da. Det er godt det.
2: Dette er vitser som du kan ta med deg inn i sommerferien, og håper at du har glede av å fortelle da.
3: Og du ler mer enn meg av vitsene du kjenner til.
2: Den siste her, det er den beste. Ja, dette er den beste.
3: Ok.
2: Jeg hadde tenkt å melde meg inn i den sadomasochistiske klubben.
3: Ja.
2: Men så var det 6 måneders binding.
3: Den er ikke så dum altså. Den er ganske god.
2: Du melder meg på sats, så var det års binding. Du melder deg ikke inn da. Halvt års binding i sadoklubben.
3: Men nå føler jeg på en måte at du heller ikke skjønner, fordi du må være bundet i 6 måneder da. Ja, men, så den er en dobbeltvits her på en måte.
2: Selvfølgelig skjønte jeg vitsen.
3: Jeg skjønner jo mine egne vitser. Når du forklarte vitsen, så virket det som om du ikke skjønte den. Fordi den har jo ikke så mye med sats å gjøre.
2: Trodde du ikke skjønte den, så jeg måtte forklare binding og abonnement og sånn.

I dag starter sommerferien for mange. Tenk at vi faktisk har kommet til sommeren allerede. Det har gått på et knips. Da må vi selvfølgelig feire og sette på oss kyrøbygget. Det jo likhetstegn med sommer, spør du meg. Dette idyll på P7 Klem.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: AJ-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei.
1: Hei, hei.
6: Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
8: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
9: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
10: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Er du den du er, Bjørn Eidsvåg, her på P7-klem. Rolige favoritter, en fyr som kommer til Norge, skal spille i Hamar faktisk, Stortorvet, tirsdag 30. juni. Han heter Sting, og her er jo en sang vi håper at han kommer til å spille da. Det Fragile på P7-klem, rolige favoritter. Straks nyheter.

Den fineste jeg vet, Hillbillies, selvfølgelig på P7, klem rolig favoritt til fredag 19. juni, og hver eneste dag en merkedag. I dag det klokkedagen, den dagen i året hvor du kan gå rundt og brife med den flotte og alt for dyre klokken din. Selv har jeg en ganske slitt Fitbit, men den forteller meg jo hvor mange skritt jeg går og gir meg en god samvittighet hver dag. Coldplay Paradise på P7, klem.